Assalomu alaykum, hurmatli anglagochilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Zaynab Jonkarning TRT World uchun yozgan Isroil armiyasining muqaddas simvollarga qilgan daxli taarruzlari va umumiyuzlik tusag'ini jazosiz qilish ahvoli sarlavhilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Isroil armiyasining xristian va musulmonlarning muqaddas simvollarga qaratgan sistemalik hujumlari rasmiy ayblash bayonotlaridan xalqigan cho'nqur ideologiyalik krizisni va xalqaro qonunga xiloflik qilish qilmishlarini keltirib chiqarmoqda. Mutaxassislar bu qilmishlarni ayrim vaqala deb oqlashning aksicha, rayondagi qadimiy diniy miroslarga qilinayotgan hujumlarning umumyuzlik tusag'an jazosiz qilish madaniyatiga duch kelayotganligini alohida ta'kidlamoqda. Isroil armiyasi Livanning janubidagi Dibal kentida bir Isroil askarining Maryamona haykaliga hurmatsizlik qilganlik ko'rinishlari tarqalgandan keyin yana bir qatim jamoatchilikka tushuncha berishga majbur bo'ldi. Armiya bayonotchisi tomonidan e'lon qilingan voqeaning astoydillik bilan bartaraf qilinayotganligi va askarning qilmishining armiyaning qimmat qarashiga uyg'un emasligi to'g'risidagi bayonot taxminan 3 hafta burun yana Livanda bir Hazrat Isa haykali vayron qilingandan keyin e'lon qilingan bayonot bilan tamoman o'xshash edi. Rasmiy ayblash so'zlarining bu darajada takrorlikka tayinishi va oldin mo'ljalligi bo'ladigan quruq bir marosimga aylanib qolishi armiyaning rayondagi xristian jamoati oldidagi ishonchini butunlay yo'qotishiga sabab bo'lmoqda. Mutaxassislarning qarashicha xristian simvollari va muqaddas joylarining sistemalik qoldi nishonga aylanishi faqat ayrim vaqalarning yig'indisi bo'lmasdan, balki ma'lum bir ideologiyaning asosining sirtqi oshkoralanishidir. Xristian zionizmi mutaxassisi Stephen Caesar Zionizmni ultraqlashquchi mustamlikchilar ustunligining bir ifodasi deb tasvirlab, bu ideyaning apartheid, ya'ni irqiy qirg'inchilik zimin tartib olish va chetga chiqish mexanizmlari orqali ijro qilinadiganligini bildirdi. Shundaqlo, zionizmning faqat etnik tozalash va zarur topilganda irqiy qirg'inchilik qilish yo'li bilan kengaylaydiganligini ta'kidladi. Sizlarning qarashicha, yerli xalqlarning va ularning e'tiqodining kamsitilishi va to'yin ko'rilishi dal ibodatxonalarga qarata bir asrdan buyon davom etayotgan vayron qilish qilmishlarining asosiy sababidir. Livanning janubida yuz bergan eng yangi voqeada bir ask Isa haykalini parchalayotgandan keyin jinoyatchiga berilgan 30 kunlik harbiy qamoq jazosi xalqaro jamoatchilik tomonidan butunlay yetarsiz deb baholandi. Muqaddas simin katolik episkoplari kengashi kardinal Per Batista Pezaballaning imzosi bilan e'lon qilgan bayonotida bu voqeani cho'ng'ur g'azab va sharsiz ayblash pozitsiyasi bilan qarshi oladiganligini jakarladi. Kengash bu qilmishlarni